0: verður ekki sterkara. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVF Promet.
4: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.

0: Þýkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og náborði inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið, þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan,
2: okay.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra.
1: Allir mínir strókar elsku bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: virka morgna 7-10.
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta vera.
1: Erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki.
1: Örglega, þú er alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Ég held ég var að tala með þetta
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð og ná borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann lítla uppgötun.
2: Fannstu lítla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri. Og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði. Það þarf ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu.
2: Og það bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu. Það ekkert plan.
2: Ok.
3: En það verður betra.
2: Lagið verður betra. Jóna Margrét þarf að gera betra.
1: Allir mínir strókar að skilja bokka öllum.
3: Ekki fyrirgeðu.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slaginu 6 og lifir langt inn í nóttina.

0: betra. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn.

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er allt bara svona get straight guy, ég skilur.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: bara nýtt tekjublað.
1: Ég veit ekki, það hlýtur að vera.
2: Ert þú í tekjublaðinu?
1: Ég veit ekki.
2: Örugglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway og

0: smelti follow á Instagram og TikTok at FM 957.
1: Hér er eitt klassist
0: á FM 957.

hesti hreppstjórans

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun.
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborðið þá þarfti ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekkert plan
2: okay.
3: En það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
1: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu,
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottaplöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Nú vítamín

0: allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómavann, Skútuvogi.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og...
10: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki að það búin að gera það?
8: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
12: Ég hef aldrei upplýsa tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
8: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
13: Getur sagt bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
14: FM Top tónlistastöðin
15: FM 95

0: Ég held ég var að tala verðilega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway og Valdklass.

0: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust er komið. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
2: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
5: Þú stakur í stoppað þig?
6: Nei.
5: Þú ert einaður?
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á von á.
7: Veistu með eitthvað sem að gæti haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
4: Aðeins á Sýn Plus.
9: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
10: Kristall, það sést.
11: Flokkarar athugið.

0: Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
5: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar langbestir.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: stall. Litli kallur sagði, þú vist lykilinn. Ert alltaf velkomin, allt og skrítið án þín. Og skæri vinum minn, þykir þetta svo leitt. Von og finnir þér leitt, og bara gott skilið. Veit þú mynd finna.
1: Topp tónlistarstuð FM 957.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstarfi við

0: er eitt klassist.
1: Á FM 957.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
5: Við opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
6: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
9: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
11: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Rokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
14: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
15: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
16: Áfram Ísland.
17: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
18: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
19: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljónir. 1x2. Laugardagar eru langbestir.

0: FM 957.
1: Laugardaga og sunnudaga frá 12 til 4. If she holla, if she holla, let her go.

mikið búið af ágúst. Fyrst ágúst þá var maður ennþá verslunmannahelgi með ennþá gangi og allt það. En þetta var náttúrulega bara algjör geðvikið þessi mánuður. Það voru bara segjast eins og er, ég var ánægður, það var gólmót FM síðan líka. Þannig að við fyrum sáttir frá borði úr þessu mánuði, það voru bara segjast eins og er. Þjóðar, atkvæðagreiðsla er í dag fyrir þetta já og nei dæmi. Já, það er að segja hvort við ESB dæmi, allir að segja. Ég rosalega lélugur þegar kemur að þessu, þannig að ég ætla ekkert, ekki mikið allavega að ræða þetta núna. Við ætlum bara að fara beint í fyrsta lagi dagsins sem er mín besta kona. Þetta er að sjálfsögðu, Billie Eilish, hér á FM 957.

í fallegu samstarfi Æslandi Glacial sem er að sjálfsögðu besta sótavatnið á markanum þannig að þú ert að spá í hvað að fá sér að drekka right now þá Æslandi Glacial, kannski smá þinga eftir gærkvöldi veit ekki, en prófaði Æslandi Glacial, það ætti að bjarga málunum eins og sagði við, það laugardagurinn 20. og 9. ágúst sem að þýrðar 29 dagar, búnur ágúst sem að þýrðar 29 dagar

Svo gott lag, þetta að sjálfsögðu Kristmundur Axel með lagið Blágræn hér á FM 957 Vá, wow, því líkt og annað eins Það verður bara séðst eins og því líkt og annað eins lag en verður velkomin inn í laugardaginn mikla 2009. Þjóðar atkvæðagreiðslan í dag og ég spenntur fyrir kosningavökunum Mér finnst hún alltaf svo skemmtileg Mér finnst, þú veist, það það sem að mér finnst skemmtilegast Það þessi kosningavaka Ég ætla bara að segja, mér svo gaman einmitt að vaka bara og við einhvern veginn vítirun ekkert með þetta og, en samt einhvern veginn að maður að taka þátt og mér það svo gaman og ég skil ekki ekkur, það get ekki fleiri bara verið þannig Fattur, að bara hafa gaman að þessu það svona það sem ég spáum mest í en við ætlum að hafa gaman af öllum deginum þannig að engar ágjur þetta verður gaman í dag hérna okkar sterkasti maður Omi, oh my eða Omi Oh my, með það í cheerleader sem að minni mig rosalega á svona sjötta bekk. Ég kannski of gamall eða of ungur? Nei, ég veit það ekki.

0: er til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi Æslandi Glacial en við erum komin þangað í dagskránni í dag að við ætlum að halda áfram eftir örskammastund og þá erum við að fara í hernett sem erum við að fara í hugin meina ég Bubba Mortens og Freyka Dór Harry Styles en fyrst örsnögg skilaboð í bóði Æslandi Glacial
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM
2: 95 Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð onan borðið inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þú þarft ekki að kunna hljómborð, ok? Yeah. Og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu, það ekki plan
2: okay.
3: en það verður betra
2: Lagið verður betra, Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar að sko bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
7: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
8: Áfram Ísland
9: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll Mætum og styðjum strákana Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt KKÍ
10: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon, meira næs
11: komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
14: Ný staðsetning, sama stemming.

veist að mér með huginn litla, litla lagið. Það bara að segja, dýrka það, gjörsamlega dýrka það. Og það svona svona tilvali fyrir mig að halda áfram í topp tónlistinni. Við erum að fara í Katy Perry eftir örskamastund. Við erum að fara í Bubba Mortens og Freak Dór. En við erum að byrja á mínum uppáhalds breta. Þetta að sjálfsögðu, Harry Styles.

nefni orðin nöfnin Guðjón Smári og Jóna Margrét þá hugsa þú kannski beint traffíkin en ég hugsa strax bestu vinir mína Nei, en þau eru það og mega eiga það þessi tvö að þau eru hrikalega skemmtilega og ég lýsa þeim með einu orði það nákvæmlega svona Nei, verður maður ekki bara að hafa gaman að þessu en Jóna Margrét og Guðjón Smári þau eru komin að þau að þá vegferð að gefa tónlist sem að ég ránaði með það þegar nú eru þau bæði hrikalega góð að syngja og það hlaut að koma að því að þau myndir loksins fara að gera eitthvað við þessa rödd sem þau eru með og þau gerðu það bara helviti vel þau hugsuðu með sér förum inn í stúdíóið myrðum stúdíóið og gerum eitthvað úr því og það það sem þau gerðu þau gaf út þetta lag hér en þetta fyrsti singull sem þau droppa saman þetta að sjálfsögðu lagið Burt af klúmnum með Jónu Margréti og Guðjóni Smára Father.

þetta minnir mig á bara þegar maður svona að hafa góðan tíma og maður segir aldrei vekja mig. Og það svolítið stemmingin í dag. Við erum að fara á eftir yfir hvað mér finnst kosningabaráttuna. Því að jú, það kosning í kvöld sem svona, jú, við ætlum að vekja þennan sko pólitíku sem inn í Andra Björs og við ætlum að vekja hann, við ætlum að koma hann út. Ég veit ekkert þetta. Þannig ég ætla að afla mér upplýsinga. Á meðan ég gerir það, þá ætlið þið að hlusta þetta lag hérna sem að sjálfsögðu Man Selt með Sabrínu Carpenter og gera það fallega. Hækkið vel í græðunum.

0: ótrúlega fallegur samstarfi við Icelandic Glacial. Besta sótavatn á markaðnum. Ef það vantar eitthvað gott að drekka með kvöldmatnum í kvöld eða bara til þess að blanda því, þá mæli ég með Icelandic Glacial, besta sótavatnið. En við ætlum að henda okkur í örsnögg skilabót og eftir þau þá eru að fá í hönnu. Við erum að fá herrnett smjör, St. Pete. En fyrst, örsnögg skilur.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði og alþjóðavettvangi en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
3: Áfram Ísland. Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. 42 sem jú svarið við aðalspurningunni lífið, alheiminn og þetta allt saman. Lottó.

0: lífið, alheimin og þetta allt saman. Lotto, leikurinn okkar.
1: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara.
2: Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kóntu og fylltu á byrðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
6: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
7: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
8: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Þetta er hann herra með Ella Egil sér á FM 957 og sko, það fátt skemmtilegra en að hita upp fyrir kvöldi í kvöld. Ef þú ert að fara í tánið þá kveikur FM og við hitum upp saman. Af því að það sem að mér finnst skemmtilegt á klúbnum er White Girl and Music eins og ég kýs að kalla. Og þetta lag, þetta reyndar ekki eftir konu en hann hvítur þessi maður. Og þetta lag hér, mér finnst þetta að vera svona alvöru White Girl Music. Ég veit ekki hvað það en þetta það. Þannig að fá mig að heyra það, gera þau reddi, byrjaðu að mála þeir fyrir tánið, af hverju ekki? Það lögudagur og klukkan nógu mikið til þess að fara að gera sér reddi. Gerðu það fyrir mig.

Þetta eru skilaboð kvöldsins og dagsins Keirðu valja með Miles Smith Já En að drive safe eins og lagi heitir En við ætlum að halda áfram í sko, tónlistageðvikinni En fyrst Þá ætlum að fara yfir fyrsta afmælismann dagsins Og það er minni uppáhalds kona Honey Boo Boo Hún á afmæli í dag Og hún 21 árs í dag Og þvílík sko Hvað maður að segja, þvílík drottning Þvílík fegurð á drottning Og eitt af þessum svona mestu íkonum sem ég þekki þannig að ég segi til hamingju með daginn Honey Boo Boo en hún heyrði með því mér og baði óskalag þannig að sjálfsögðu spilum við óskalag handa Honey Boo Boo auðvitað gerum við það þetta fyrir Honey Boo Boo til hamingju með daginn

0: Elvar með miklu betri einn hér á FM 957. Sorry, það var eitthvað í hálsunum á mér. En Andri Björs heiti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Í veistu, já, svo fallu samstarf að Íslandi Glacial. Þannig að farðu út í búð, keiftuðu kassa, smakkaðu rauða. Ég ætla að segja rauða persónulega. Eða taru eitthvað blood orange, smakkaðu og senda á mig hvernig þið finnst lang besta svo dóna markanum. En við viljum að halda áfram eftir örskama stund, þá erum við að fá að heyra í blöðstrákunum. Við erum að heyra í Plain White Tees og Ariana Grande og Justin Bieber. En fyrst, örsnögg, skilabóð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Bara nýtt tekiblaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta er að vera.
3: Ert þú í tekiblaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð við til betur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Brennslan. Í samstarfi við Subway og Valdklass. Kristall. Það sést.
4: Ég vil að við höldum áfram að móta samfélagið á okkar eigin forsendum út frá íslenskum aðstæðum og hagsmunum og þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Lítu við á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco á bíltröða milli 10 og 16 í dag og skoðaðu glæsilega bíla allt frá árinu 1966 til dagsins í dag. Brimborg.
7: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Blöðstrákan er með City of Joy hér á FM 957 Sko, þegar þeir tóku þá menningunótt er það að grínast í mér Það var svo gaman á menningunótt Það var svo ótrúlega gaman á menningunótt Allir sem komast ekki í vorkenni ég veit ekki hvernig það En það nú ekkert þetta að vera ennþá eitthvað væli við því af því að það nú meir en vika síðan Já, það vika síðan Já, það var síðasta lögudag, þá var menningunótt og mér svo eftir hlaupið Ég hljóp mætti hingað útvarpið eftir hlaup og kom, fór síðan beint niður í hljómskálagað og hitti þar allt gengið og við vorum að njóta, það bara hægt að segja það við vorum að njóta, svo sannarlega og ég vona að þú sért að gera það sama á þessum svona, veistu ég ætla að segja þessum góða lögudag af því að þú ert að fyrir tánnið eða bara taka þér rólega, eða bara frá hóru mynd en ekki taka þér rólega, maður veit aldrei saman hvað það er, þá þakka þér fyrir að hlusta mig og,

Ég er mikill talsmaður þessa þegar að sko tvær kanónur koma saman og gera eitthvað fallega. Þetta er eins og þegar æði þættinu voru gerðu til þegar að sko Patti Hæmi og Joey Christ, Jóhann Kristofur komu saman og gerðu æði þá sko tvær kanónur gerðu eitthvað fallegt og það er það sem að gerðist þegar að þetta lag hér var gert. Þetta er Luigi og Maro Birnir með lagi Berdrimi. Þú veist, þetta er, þannig er ég að tala kanónur, tvær risa kanónur sem er, bara verð að segja að gerðu eitt besta lag ársins hér á eftir.

Ég er oft spurðu hvert ert að fara og þessum ákveði hendi í Háskóp Patrik meðlagi hvert þetta að fara en máli ég er að fara á eftir að kjósa eins og þú ert að gera, það það sem við ætlum að gera í dag daginn 2009, við erum að sjálfsögða að tala eitthvað ESB-dæmi ég veit þetta ekki alveg en ég ætla samt að taka þátt ég veit ekki hvað ætla að kjósa ég ekki bara stemming að vera þarna ekki stemmingin alltaf bara þessa kosningavökur það ekki að skemmtilegast að við kosningar ég alltaf mjög sjálfstæður Og það eru líka allar fallegu konur landsins Það sem ætlum við að heyra í Jú, Miss Independent Ég er að FM 957 Í andru björn, segir ég

0: klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ég var aðeins að hugsa þetta. Ég fór aðeins að hugsa þetta. Hvað það sem að gera Icelandic Glacial besta sótavatn landsins? Það sjálfsögð kolsýran. Það þessi perfekt blanda af kolsýru og bragði. En þetta ofta að vera þetta besta sótavatn landsins. Og í bóði Icelandic Glacial ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð. Svo fyrir við beint í Tate McRae. Já, takk.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
4: Áfram Ísland.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

fræði Jack Black, en hann einn af hvað maður að segja? Jú, afmælisbönnum dagsins, hann 57 ára í dag, en hann að sjálfsögðu Po úr Kung Fu Panda sem svona það sem ég þekkja mest fyrir. Við erum að tala Po úr Kung Fu Panda. Fílíka myndir, það svo leðild að hafa aldrei komið þessi fjórða, hafa bara verið þessa þrjár. En þetta fyrir hann, hann baði þetta, hann ringdi í mig, sagði, hey Andrew, I need a song. Og þetta lagið sem hann valdi hér á FM. Þennan, jú, kosning á laugardag.

Þetta er að sjálfsögðu Ice Guys með Draumaprins hér á FM 957 og ég, sko, minn Draumaprins, ef við fyrum að spá í þessu, þá það eitt af afmælisbörnum dagsins. Það er að sjálfsögðu leikarinn heims

Þetta er hann Friðrik Dór með ekki stinga mig af Mér þess að þetta er live version Úr Kaplakrika þegar Friðrik Dór hélt tónleika þar Og litla lagið til þess að taka Ertu að grínast í mér? Og þess vegna Ætlum að halda okkur í þessum fallegu nótum Ætlum að halda okkur í þessum fallegu, björtu, skemmtilegu nótum Fara beint úr ekki stinga mig af yfir í Kannski ekki alveg sama gír Ég var að ljúga þér En þetta er Gavin DeGraw með I don't wanna be förum aðeins tilbaka í fortíðina

okkar bestu menn í blö með allt sem ég þarf hér á FM 957. Smá þjóðtíðastemming í þessu en sko, það einn sem að klippir í stúdíólögum og hann heitir Rorri og hann með eitt af mínum uppáhaldslögum sem heitir til það og ég bara í þannig gír að við ætlum ekkert að vera að flækja þetta eins og við ætlum að henda okkur beint í Rorra ég líka búin að ljúga þér, ég voru sko að gamla lista á afmælisbönnin dagsins en ég ætla að fara að finna alvöru afmælisbönnin þegar þetta afmæli í gær

0: Andri Björs með þér til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfið Æslandi Glacial. Besta sótaðan að markaði og eigum að fá að heyra. Sko, ég var að finna loksins alvöru anna, svona ammælspönd dagsins og ammælspönd dagsins til dæmis Ríó Engumóa, leikmaður Liverpool. Hann 18 ára í dag en hann verður einn besti fótboltaleikmaður í heimi. Ég get bara lofaði því. Svo það Richard Attenborough, ég held að þessi bróður David Attenborough, en reyndar... Ég eitthvað leður, svo ég ekkert, þannig að tannréttingar, nei, ég að grínast, hann látinn þannig að ég vorkenni mannum, við sendum góða kvæðir. Svo það Thomas Tuchel, hann 52 ára í dag, en, nei 53 ára í dag fyrir geðum, ég vil bara, ég var að grínast með, þannig að réttist allt bara, ég bara blessu sér minning hans. Svo það okkar besta kona Lía Michele, 30 í dag sem að lék í Glee hún ámæli í dag, þannig ég segi til hamingjum með daginn fáum að heyra Örsnök skilabóð í bóði Icelandic Glacier
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, Það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: Ha?
3: Já, þetta galið Það alltaf verið að sleikja mig
4: Ég bara Ég skil ekki
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæi að skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 Á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskar og orku
5: Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
6: Taktu þér koffínfrí Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið Sama góða bragðið án koffíns
7: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
2: Númer 1 í tók.

með Nothing on You. Þetta rosa romantískt lag ef maður hugsar aðeins út í textan, hrikalega romantískt. En ég var að segja frá ammálsbönnum og við ætlum að halda áfænum í því. Liam Payne, hvað segja maður? Þannig að, heitin? Já, Liam Payne heitin, na, hann... Hann hefði átt ammál í dag og hefði verið 33 ára í dag en hann lést hérna eftir slys í Argentínu sem er hræðilegt slys en við sendum saman á hverja fjölskyldur en hann hefði átt ammál í dag og svo það The King of Pop, hann hefði líka átt ammál í dag en hann hefði verið 68 ára að sjálfsögðu Michael Jackson sem er lést árið 2009 eftir ofstóran lyfjaskammt ef við förum alveg í svona dýpstu málin en hann hefði átt ammál í dag Þannig að það ekki tilvalið að fá að heyra smá Michael Jackson.

Þvílíkt lag og þvílíkt throwback þetta lag. Sorry, þvílíkt throwback þetta lag. Það verður bara að segjast eins og en þetta minnir mig svolítið á svona 7. og 7. bekk, einhvern veginn. Þetta að sjálfsögðu Flo Rida og Sia með Wild Ones, en heyrðu, ég fór aðeins að vafra netið. Kallinn fór að vafra og ég fann þar svona skrýtna frétti frá Bandaríkjunum upp á síkastu. Þetta allt mjög nýlegt. Og þá fara aðeins yfir allavega þrjára þeim og fyrsta hérna $120 of ostakúlum dreifðust yfir hraðabraut í Kaliforníu. Þetta gerist á 105 hraðabrautinni í Linwood í Kaliforníu, rétt hjá Los Angeles. En vörubíll misti brettu með 120 ílátum af uts ostakúlum yfir akbrautina síðan þess að þriðjudag. Myndbönd frá vettvangi sýndu appstuglar ostakúlur og ílát liggja út alla vestur akrinna. Það hefðu út af fyrir sig verið furðulegt svona spil, en saga var enn skrýtnari þegar lögreglan greindi frá því að sumur ökumenn stoppuð á hraðbrautinni til að taka óskemmt ílát með sér. Þannig varð umferðateppa ekki bara vegna slyssins sjálfs heldur líka vegna fólk sem ákveða frjálsar ostakúlur og eru líklega þess verið að hætta þessir út úr bílnum það er eitthvað af Ameríkunum nei svona í alvörunni það stoppar enginn fyrir ostakúlur stoppar og stekkur út og bara fyrir að ræna ostakúlum það er geðbílun, gjörsamlega geðbílun bara alveg honest gjörsamlega allavega, næsta, fimm feta snákur skreiðu upp úr hútuna og bíla meðan fjölskylda var að keyra Fjölskylda Lebanon í Tennessee var á leið sinna að segja íþróttaföð þegar maðurinn í bílnum tók eftir því að eitthvað væri að hreyfast á bílnum. Í ljós kom að fimm feta langur snákur hafði skriðið út undan hútinu og yfir framhluta bílsins á meðan hann var á ferð. Einkonan Annalisa Hensley tók myndband og lýsti því að hún hefði einfaldlega setið í bílnum og hugsaði eitthvað borð við verið með risastóra snák á hútinu. Buðu, vá, var það ekki það sem var að gerast eða? Fjölskyldan reyndi að stoppa en snákurinn stökk af bílnum áðurinn þau náðu að stöðvan. Sérfræðingur hjá Tennessee Wildlife Resource Agency taldi gráan rottusnák væri að ræða. Hann ekki eitraður og algeng tegund í Tennessee sem væntanlega lítil huggun þegar hann birtist skyndilega fyrir fram að þú vorst að keyra. Já, ef það myndi snákur birta sér fram með ég var að keyra, þá var ég ekki að fara að hugsa Þetta nú bara venjulegt. Ég væri að hugsa að drulla þeirra bílnum mínum. Þú slum hafa það á hreinu. Það ekkert sexy við það að fá snák á bílnum sinn. Ekki neitt. En það svo sem skiptir ekki mestu máli. Ef við ekki bara halda áfram í topp tólestinni. Á eftir ætlum við að fara aðeins dýbra inn í frétti frá Bandaríkjunum. Af því að ég gæti, ég gæti sætti frá þessu í allan dag. Og kannski að maður geri það bara. Hvað veit maður?

0: Það er bara nákvæmlega þannig, Andri Björs, með þér til klukkan fjögur dag, þú veist ekki hver Andri Björs er, það að sérst ég. Ég Andri Björs og ætla að vera með þér til fjögur dag í svo fallu sem þarf að Icelandic Glacial, besta sótavatnið á markaðinu. Þannig voru í einhverju vafa, ekki vera, fóðir Icelandic Glacial, þetta ekki flókið, en við viljum halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst, örsnögg, skilabóð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni. Gamla bíó og gullæt kynna, Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember, stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
3: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

veit ég hvað það við þetta lag en það kemur einhvern veginn alltaf í gýrin það verður bara að segja þess að einhvern veginn alltaf kemur þetta manni í gýrin vöðustæltur með land og synir en við ætlum aðeins að fara niður nú ætlum aðeins að fara niður við ætlum að fara í okkar lang bestu konu þetta hún Ariana Grande með Heitra Made You Love Me hvar, jú, hér af FM 957

0: Okkar besti maður Kanye West og Rihanna með All of the Lights en það má náttúrulega ekki gleymast að ég fór að tónleika með Kanye West í Hollandi með strákunum og ég verð bara að segja eins og þvílíki tónleikar og ég meðan Aron vin minni hérna bara til að segðu mér Aron þú nú bara kíkja í smáðunum fyrir ræktina hvernig fannst þér tónleikanir?
1: Sko, ég ekki frá því að veist, ég er alveg Kanye maður Ég auðvitað að maður, öll þessi lög
0: Já.
1: Hann bara legend in the game
0: Ég segi það
1: Ég var minnsti Kanye maðurinn á okkur fjóru strákunum, sko, 100% En ekki hef ég farið á flottari tónleika en þarna, sko
0: Ég segi það
1: Bara ekki sjens og ég fór á SS Og ég fór á Rammstein
0: Á því segir hvað mér fannst þú minnsta tónleika?
1: Fire! Já Má ekki glemma þessum Ég var gaman í brennslunni að hendi þennan klukkan 8 um morgun
0: Það var líka við tveir vorum í gír alltaf Við stiltum okkur
1: Já.
0: Við vorum með reglu
1: Já, bara eftir
0: Frá 7 til 8
1: Já
0: Þá vorum við bara hér já, og svona rólegri vatna með fólkinni og Nákvæmlega Svo hendur við klukkan 8
1: Já, slæginu 8 Fire! Ó, þetta var gaman með Svo við erum mættum alltaf skýt þunnir á seinustu
0: Þú mættir þunnir
1: Við vorum báðir helvítið ryðgæðir
0: Nei
1: Tókum hjartað á 50. kvöldi
0: Já
1: Og seinasti brennsluþátturinn okkar var á föstudeginum og við mættum
0: Ég var mættum tíminn
1: þurr
0: Já
1: Bara við mættum, punktum
0: Við mættum Og það var gaman
1: Og það var mjög gaman
0: Það var mjög gaman
1: Og gerum það falla Og skiptir ekkit máli hvað klukkan er fyrir okkur
0: Það er alltaf gaman
1: Það er alltaf gaman
0: Það er bara að finna sem ég er búin að eftir ég kynntist þér Ég get hitti klukkan 4 um nótt 6 um morgun
1: Já
0: 2 um dag 7 um dag 6, 7 um dag
1: 6 heaven
0: Æi
1: Ég fekk Sorry, ég verð að skjóta inn í Já. Ég veit ekki hversu lengi verið minni En kona mín var að hringi í mig Hún er fullinir í bæ
0: Já
1: Eða var fullinir í bæ, meni
0: Já
1: Og hann að Hún hringdi í mig Aron, ert þú ekki 167 á vegabréfi? Ég bara, jú Þú ert 6-7 Svo skellt hún á mig
0: Já, geðvögt
1: Já
0: Vel gert
1: Þetta er svona mín kona
0: Þetta er kona
1: Þessi kona lætur mig bara hugsa
0: Þú ert kona
1: Nei
0: Býttu Lætur mig bara hugsa, segir þetta aftur
1: Já, hún er svo æðislega Hún lætur mig bara hugsa Fire!
0: Nákvæmlega Það er bara staðan
1: Ertu með þig sem betta?
0: Að leiða að kynna þig sjálfa
2: Hæ, ég er enni bara
1: Nei, upp ég maður
0: Já, ég með þetta svona alltaf reddi bara
1: Dyrka þessa gæmi
0: Þú ert einhver vinsælasti kvenmaður og vinsælasti stelpa á
1: internetu Kvenmaður?
2: Það er rosalegt
0: Er það ekki rétt?
2: Jú
0: En þetta er gamalt viðtal sem ég tóku inn á borginn kannski með að spila það eftir maður veit aldrei
1: En Aron Ég elskar það svo mikið
0: Aron, takk fyrir mætinguna í dag Þú ætlar að vera með mér á morgun 24
1: Já, ég mjög pepp Ég verði gýr, ég ætla ekki að fara á jammið þannig að ég verð bara mjög feskur
0: Ég segi það Ég ætla að leifa þar fyrir gymmið Takk fyrir að taka smá einkomi
1: Já, bara lítið mál

0: til klukkan fjögur í dag fattu að samstarf við Icelandic Glacial Við erum að tala ferskasta og besta sódavatnið á markaði í dag En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund En áður við höldum áfram Þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Hraffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Ég veit ekki alveg hvað ruglir að eiga sér stað því þú ert komið með risastór hljómborð on á borðið, inn í stúdíóið og hvað planið?
3: Sko, ég nefnilega fann litla uppgötun
2: Fannstu litla uppgötun?
3: Að það hægt að betrum bæta hvert einasta lag með smá piano við lög sem að þurfa þau ekki en gerir þau betri og ég ætla að sýna ykkur til dæmis hérna á hljómborði þá þarf ekki að kunna hljómborð ok yeah. og ég bara alltaf tilfinningu
2: Þú ætla bara alltaf tilfinningu?
3: Ég bara alltaf tilfinningu það ekki plan
2: ok
3: en það verður betra
2: Lagið verður betra Jóna Margrét ætla að gera betra
4: Allir mínir strókar elsku bokka öllum
3: Ekki fyrirgeðu Ég ætla að Allir mínir
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
6: Góða kvöldið, núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust, sama góða bragðið án koffíns.
7: Næsti laugardagur fimmti laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir, allt sama, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
8: Hey, this is Taylor Swift.
9: It's Sabrina Carpenter.
10: And this is Post Malone.
11: Við spilum topp.
12: Yeah.
11: Tónlist.
12: Got all the hits.
1: FM 957.

How He Gets or Fly, nákvæmlega. Það er bara það sem ég spyr mig alltaf. En varst þú búin að heyra manninn sem varð, maður varð 18 ára, kefti sem fyrsta löglega happdrættismið og vann strax. Og þetta gerist í Ohio, maður sem er aðeins þekktur sem Austin beið þar til nokkra mynd og liðnar eftir miðnætti 18 ára afmælisdagi sinn og fór að bensinstöð með vinum sínum. Þegar hann var loksins 18 mætti hann kaupa happdrættismið, hann ákvað að kaupa einn skafmiða bara sem grín. Þar sem þetta var fyrst sem hann mátti gera löglega. Hann kefti $20 skafmiða og vann $10,000. Og veistu, ég öfunda því að ég held þú skiljir ekki hvað ég hef keft mikið á lottómiðum. Ég læt alltaf gabba mig. Þegar stórar upphæðir, þá ég vinn í dag. Ég vinn í dag. Ég var aldrei unnið. Jú, ég vann reynda 45 skall einu sinni daginn. Það var svona rosa næs að fá það eina bankbók. Ég viðurkenna það. En, Austin, til hamingju með þetta lag, ég fyrir þig.

Fergie með The Big Girls Don't Cry fara úr einu pop íkoni yfir í kannski annað, hvernig verður það? Eitt svona einaðum sem heitust í dag gjörsamlega sigra heiminn í dag og ég sá tónleika sem hún var á það sem var hlátuskasti og það var svo krútlegt, það var svo skemmtilegt þetta Sara Larsson

0: með þér á þessum laugardegi. Ég þakka kærlega fyrir mig, búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag. Ekki ein, nei, það Icelandic Glacial sem búin að sitja með mér í allan dag. Besta sótavatn á markaðnum og ef vantar eitthvað að drekka, fáðu þér Icelandic Glacial. En ég heyri þér aftur á morgun klukkan 12, 12 eitthvað. Og na, ætla að vera með þér frá 12 til 4 á morgun. Þannig að ég heyri þér aftur á morgun, ég þakka kærlega fyrir mig, Dóri K, taktu nú við.
1: Á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.

0: þrjár sekúndur á dönsku kránni. En dönsku kró.
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglum.
2: Vistu að frístoppa þig?
3: Nei.
2: Þú ert einur.
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
4: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
3: Nei.
1: Dagbók lögreglu hefst í september.
5: Nei, stafdur.
1: Aðeins á Sýn Plus.
6: Kristall, það sést.
7: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkur.

Já, Miley Cyrus, Wrecking Ball hér á F957. Þetta er Dóri K sem að tekur á móti ykkur á þessum gríðlega góða laugar degi 29. ágúst og við erum bara að siglinni helgina, það er akur er að vaka hérna fyrir norðan í dag og er búið að vera um helgina og nóg að vera þannig að já, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag í bóði Túli Léttul og bílasölu Akureyrar þannig að við ætla bara að reyna að gaman að þessi í dag og njóta þess að það er ennþá sumar, það er sól úti og bara almenn gleði svo muna, við þurfum að kjósa í dag já eða nei, það er undir ykkur komið Back to Friends, Somber hér á FM 957

Justin Bieber, sorry, hér á FM 957. Þetta er Dóri K, við með ykkur til 6 í dag. Eins og ég sagði hér áðan, nú ég náttúrulega statu fyrir norðan og hér í hér yfir helgina Akureyrar vaka, það svona okkar menningarnótt og svona klárum við eiginlega sumarið hér fyrir norðan. Ef vilji kíkja á einhverja viðburði, kíkja þá akureyri.is og þaðan geti hann leiði ykkur áfram yfir á Akureyrar vökuna og hvað í boði. Það mér skilst 200 viðburðir, þannig að nóg að vera. Þar á meðal á eftir fyrir utan Vamos, þar Roots by Nuri Quest sem að hefst klukkan 5 og hlakkaði mikið til. Nuri Quest eru svona 20 ára gömul klúbbakvöld sem að sprengdu allan skalan hérna í Galanda og það endurkoma, það 20 ára gamalt, 20 ára ammæli núna í ár sem að verður auglýs síðar. Þetta svona uppbytunar kvöld fyrir utan Vamos í kvöld, þannig að það einn liðurinn af Akureyrar vöku. Endilega kíkið þangað, þið viljið hlusta á House Music, DJ Leipi, DJ Maggi, Ár Sæk og DJ Lilja sem að ætla að þeita skífum þar í kvöld, og þá tala ég um að þeita skífum því að Leipi, hann spilar á gömlu góðu plötuspilarana. Hann kíkja á það, en svo bara nóg að vera. Einnig, já, Daniel, hann ætlar að vera á Vamos í nótt klukkan 1, þannig að kíkja við. Svo bolti búin að vera í gangi í dag og það eru leikir í bestu og ég veit ekki hvað, nóg að vera. Almennt gott veður landið. Ég held að sé bara sól svona á flestu öllu stöðum, ja, allavega heitt og það allavega ekki rigning. Jú, nema þetta aðeins fyrir austan sýnist mér, ég held að sé kirkjubæðaklaustur sem að þið fá einhverja smá dropa, en það bara allt í góðu, við þurfum að vöka þetta líka. En ég hef með ykkur til sex í dag, ég búði Túli, Léttul og Bílasölu Akureyrar, en næsta lag, það Do It Again, Pia Mía, hér á FM 957.

0: 10.35, Tiesto og Tate McRae hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag og ætla bara að njóta þess í botn. Það sól hérna fyrir norðan og gott veður, nóg á fólki í bænum vegna akurir af ökunar. Það svona okkar menninganót og já, hann slúttu við sumrinu, áður við förum inn í haustið, haustið góða. En vona bara fólk út allt land, hafið það nokkuð gott, það Þetta stór helgi og stór dagur því að fólk þarf að skila sér á kjörstað og segja annarkvort já eða nei. Það banna að segja kannski, það banna að mæti ekki. Þannig að þið þurfa að kíkja við, jafnvel dress ykkur upp og það alltaf gaman að fara fínt klættur þegar maður að kjósa. Svo jafnvel taka bara eitt hring, annarkvort fá sér kaldan, túli léttu og leða, bara fara með fjölskyldinu og taka eitt nýsrúnt. Þetta eru svona dagarnir til þess helgi og kostningar en ég ætla að viðurkenna það ég að vera komið algjört ógeð af þessu já eða nei batli eða stríði eða hvað sem að fólk vill kalla þetta þetta er út allt og ég er nokkuð fegin þegar þetta er búið sama hvernig fer í rauninni þannig að það er eins og það er þetta sést ekki neitt annað en það er svo sem eðlilegt það sem að fólk Þetta hitamál og þetta varðar framtíð Íslands. Þannig að ég veit hvað ég ætla að segja og hann spurði hvað þú ætla að segja. Þannig að þú fer nýr á kjörstað og þú krossar við annarkvort já eða nei. En næst við ætlum að vinda okkur í auglýsingar.
1: Dóri Ká á FM 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Gule Léttöl. Með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er hann ekki einn svona gista hann í baki
4: Nei,

0: held ég var að tala með þetta.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og Valdklass.
3: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin, en góðu fréttirnar eru þær. Að það er ennþá sumar. Og potturinn stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski bótt.

Jason Derulo, Want to Want Me hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til sex í dag í bóði Túli Léttöl og bílasölu Akureyrar. Herðu, já, nógum að vera, þar á meðal væri að byrja leikur hérna Íbivaf Þór Akureyri bestu deildinni, held að segja að byrja eftir tímyndur og svo sko, er að restin sé bara á morgun af bestu deildinni, hann er að, já, Íbivaf Þór Ak, þetta er krúsja leikur fyrir mína menn Þórsara, þannig að já, vonum að það fari vel, svo ég geti farið glaður hérna inn í kvöldið. En núna þá er, það var að koma tilkynning, það er Oktoberfest hérna fyrir norðan, Oktoberfest Akureyrar, það sem að það var að koma núna í ljós að það er búið að færa festivalið yfir á Akureyravöll sem er rosalegt, það er stækkar festivalið um helming, stækkum tjöldin og þarna stytra í bæinn og það er eiginlega bara allt gott við þetta, því Akureyravöllur eitt frábærasti viðburða staður bara á landinu, hann er sérhannaður fyrir þetta, þannig að 19. september þar verða norlendingar og svo aðrir náttúrulega sem að vilja koma og kíkja á norður, gera sér ferð að kíkja á eitt stærsta oktoberfest norðan heiða, þar verða þeir að þamba Túli Léttöl og þarna þvílíkt magna bjór sem fór niður í fyrra. Það seldist upp í fyrra en við þurfum að stækka þetta í ár, þannig að við vorum að seljast upp aftur. En það er Matti Matt og Vigni Snær og Neonbandið, Ágúst Brynjars, DJ Obi, Guðni Braga og ég veit ekki hvað möguleika eftir að bætast við. En þarna erum við að sigla inn í alvöru Oktoberfest stemmingu. Oktoberfest er náttúrulega haldið í september líka úti í Þýskalandi, þannig að þetta er engin tilviljun, það er náttúrulega það er bras að vera að tjálta einhverjum tjöldum og hanga úti í oktober. Við prófum það fyrra, gekk í fyrra en lærum að reynslun í ár, þannig að næli ykkur með á tix.is og ef þið viljið panta fyrir hópapantanir, því að þetta var mjög vinsælt fyrir vinnustaði og vinahópa og saumaklúpa og ég veit ekki hvað, það var að það mættu allir á þetta og þurftu ekki hafa fyrir því að skipulegja eitthvað oktoberfest hjá fyrirtækinu eða vinahópnum. Þannig að já, hópapantanir á oktoberfest@viðburðastofa.is, skellið ykkur þanga og negliðin pöntun, en annars er með svolítið tix.is. Oktoberfest 19. september hér á Akureyra velli í bóði Túli Léttöl. En næsta lag sem við ætlum að henda okkur í, það er Love Game með Lady Gaga. Let's have some-

Das Berlin til the sky falls down hér á FM 957 Dóri K með ykkur til 6 í dag og einnig aftur á morgun frá 4 til 6 Alla laugardag og sunnudag Herðu, við ætlum aðeins að fara, við erum búin að halda þessari hefð hérna síðan í byrjaði Það að fara yfir bæjarhátíðir sem eru í gangi núna allt land Nú eru komnir í 5. helgin ágúst, það 28. ágúst til 30. ágúst og eins og ég nefndi aðan þá það Akureyri að vaka sem eru í gangi hérna fyrir norðan Það menningarhátíð á Akureyri með hinum ýmsu viðburðum og engin stórtónleikar í ár en hins vegar 200 minni viðburðir hinga og þangað Þannig að skellið ykkur út og þarna, norlindigar, ekki hanga upp í sófa, ekki hanga í heitapottinum heima takiði þarna skóna fram og röltið inn í bæ og sjáu hvað að vera það möst í þessu svo það blús milli fjalls og fjöru skemmtileg blús átti á Patreksfirði ég rætta frá Patreksfirði þannig ég skila hverði þanga skila hverði vestur og á vestfirsku mafíuna svo það í túninu heima bæjarhátíð Moselsbæjar flugsýningar, gamli bílar, tónleikar flugvildasýning og margt fleira sko ég brunaði suður í gær og kefti þjálfaði handboltaleik og þarna var að keira aftur tilbaka og þurfti náttúrulega að keira fram í Moselsbænum og þá var allt í fullu fjöri þar í Mos og ég var að eila smá öfundsjúkur ég hef vilja kíkja á slagi og steinda og alla þessa konga sem að koma úr Moselsbænum og eru eitthvað á bakvið allavega þeirra bakvið kjúlan og það var kefti mávagarki sá ég þarna í gær og prikastum og ég var að stoppa og það taka bara nóttina og taka vel á því með genginu en ég þurfti að bruna heim, ég þurfti að vera mættur hinga og vera hér í setti að blaðra þannig að já, það er væntalengu dagskrá í dag í túninu heima og kíkið þangað mosfellingar og já, náttúrulega bara allir sem eru á höfuborgarsvæðinu og í kring svo að vita dagar hátíða milli vita bæjarhátíð í Suðurnesjabæ og svo að kjötsúpa hátíðan á Kolsvelli kjötsúpa og súpuröld brenna og brekkusöngur, fjölskyldur skemmtun og flugvöldarsýning svo að Reykjavík Jazz, það jazz hátíð í Reykjavík þannig að það ég sagði hérna í síðasta þætti að það þið bara eiginlega nokkuð neginn allt búið eftir menningarnóttina en það svo sannarlega ekki það nóg að vera Þannig að já, þetta ætti svona slúta sumrinu en svo bara, svo segi þetta alltaf en svo fyrir bara inn í september og þá bara nóg að vera síns mér þannig að það allt að gerast Ísland land þitt og það býður upp á nóg að menningu en við þurfum að mæta og láta sjá okkur þannig að kíkja á eitthvað þessu sem ég taldi einn upp á þann en við ætla bara að skella okkur í næsta lag og það engin önnur með haust

Sean Kingston, Beautiful Girls hér á FM 957 í bóði Tule Léttul og bílasölu Akureyrar. Herðu, það sem þú ert að fara að gera, hlustandi góður, þú ert að fara í fína dressi, þú ætlar að henda þér á kjörstað og merkja annarkvort við já eða nei. Það ekkert annað í bóði, þetta land okkar undir og bókstaflega þannig að við þurfum að mæta þannig að það þýr ekki bara töðum þetta á Facebook eða að vera með skoðanir við hinn og þennan hvernig þetta á að vera þú þarft að mæta á kjörstað og kjósa þá ertu búin að sína já, raunulega hvað þú vilt þannig að já, niður á kjörstað og kjósa mun að taka skilríki með hins vegar ég held að Ísland.is virki en annars bara gamla góða vegabréfið svo ég held að segja bara ágætis veður út allt land þannig að þetta svona típisku grilldagur helgarnir eru frábærir í það ef ekki, veður tverju norðan hendur eru á Vamos, eina eldbaka og eitt túli léttul og allir ferskir en svo núna þá bara ágúst alveg að klárast og þá fyrir við að detta inn í september, eins og ég nefndi það Oktoberfest, niðursal og fullum gangi þar á tix.is hópapantanir á Oktoberfest at viðburðastofa.is en svo er á laufskálaréttaballið sem er 27. september eitt stærsta réttarbar landsins ball landsins, hljónusti von stuðlabandið Birgitta Haugdal Úlfur Úlfur og Saint Pete talandi Saint Pete hann var að droppa því að hann verið með stórtónleika í Valsöllinni hvað var það, 12. oktober eða ekki, jú kíkið á miðlana hjá Saint Pete og sjáu þið megi ekki missa þessu þetta verður alvöru, hann að droppa plötu og þetta eitthvað sem þið megi ekki missa fyllum kofan en já laufskólaréttaballið þar miðsala á tix.is, skemmtilegasta réttaball landsins og stærsta og þar þarna fara menn og já, fer bara fólk eftir þeir eru búin að smala öllu niður og þarna að gera þessir glaðan dag, já bara kvöld og nótt aðalega þetta stendur til 3 nóttina þannig að hann tekið vel á því kíkja á tix.is en næst ætlum við að vinda okkur í auglýsingar

0: Blöndur.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Hvað finnst þér heppilegast að spila með? Á sölustöðum? Í appinu? Á lotto.is? Já. Þetta eru allt frekar heppilegir staðir. Nú þegar potturinn stefnir í 42 miljónir. Koma svo. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is

Kristmundur Axel, Friðrik Dór, 1800 mílur hér á FM 957. Talandi Kristmund Axel, hann og herra Hnetusmjör eru á leiðinni út til Köpen 18. september, þannig ef þið ætli ekki á Oktoberfest 19. september, þá eru fínt fyrir ykkur að skella ykkur bara til Köpen. Þetta svona, já, það sem að velur í lífinu, það bara annað hvort Köpen eða Akureyri. Þetta svona helgarferðar, hvað segir maður, borgir, jú, köllum Akureyri borg, Ástildur, gamli bæjarstjóri vildi það allavega og þetta Akureyra borg. Þannig að, já, en þó hann heiti Akureyra bær, en skellið ykkur út til Köpen, eða ef þið eru í Köpen, eða Svíþjóð eða Noreg eða hvar sem þið eru annað við hlið, ykkur starðan í kring, þannig að þetta eitthvað sem að fólk vill ekki missa af Kristmundur Axel að herran heitur smjör í útlöndum, það, úf, það gekk, þannig að já, næli ykkur í miða inn á Ticketmaster, ég þarna, þið sjáu betur slóðina ef þið farið inn á Instagram hjá Hnetusmjör eða Kristmund Axel, hvernig þið getið nælt ykkur í miða það verður alvöru stemming þannig að já góð helgaferð þangað eða bara norður ef ég myndi velja að fara í norður en það bara ég næsta lag Heroes Alesso hér á FM 957

Arneita Smjör myndi líka hata mig hér á FM 957 Dóri K með ykkur til 6 í dag Nú fer að styttast í þessu Ég þarna Noriquest, Roots by Noriquest byrjað niður fyrir utan Vamos hér á Akureyri þannig að ég þarf að fara að skjótast þangað eftir svona hálftíma en það stendur til 12 í kvöld þar sem að bara já þrír eða fjórir á bestu og skemmtilegustu house DJ landsins koma fram og það gamli skólin, DJ Leppi, DJ Maggi og DJ Lilja og svo nýjiskólin nýjiskólin, hann erfitt að kalla hann það hann 32 ára drengurinn hann hann nýjastur á þeim, þau hann hundgömul þín en við búin að vera lengi í bransanum 20 ára ammælis gig Noriquest verður seinna í haust eða vetur og þetta svona upphitun fyrir það það búið að byggja svona trössa kassa fyrir utan Vamos með að hengja ljós í og alvöru kerfi og þarna alltaf fólk að dansa við house music í kvöld þannig að það svona 20-30 mínútur hang til í skelli með þangað þannig að já, næsta lag The Monster, Eminem og Rihanna

0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Basta vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hefur verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
6: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byttan í tilverinni.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: FM 957.
8: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
9: Já,
8: ég fæ ekki nóg.

0: FM 95 Blöð City of Joy hér á FM 957 Dóri Ká, þetta með ykkur til 6 í dag þetta lag, þetta lifir held ég bara ennþá á, á topplistanum á Spotify í hvað, 4 eða 5 vikur streitt það alveg verið sigla en það geðu eitt lag ég ennþá bara að ná mér eftir þessa rosalegu verslunmannhelgi sem var hérna á Akureyri þegar blöðmenn mættu norður og já, og bara allir sem að mættu norður og gerðu bara þessa rosalegu helgi að veruleika það ykkur að þakka líka þeir sem að mættu þegar það viðburður þá fólk að mæta og þeir gerðu það svo sannarlega ég ætla að henda mér bara í næsta lag held ég núna Daisy's með Justin Bieber hér á FM
1: Enski boltinn ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
2: Heilsan í fyrsta sæti World Class 20 stöðvar 10 sundlaugar

0: Svo er þvott á sig hérna.
1: Já, sem líka þitt herbergi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsó. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus. It's the weekend. It's the weekend, guys. A lot of weekend,

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ísland er stolt, herlaus þjóð. Ísland á að beita sig fyrir friði á alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl. Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
3: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 7. desember. Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
4: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.

0: Fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á nýja og nýlega ferðavagna. Lykill bílalán.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
6: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Sælir!
1: Lessar!
2: Hvað segir gamli?
1: Bara góður, alltaf í boltanum!
2: Gekkja maður, herru, hlakka til að sjá þig!

0: heilsa, betra líf. World Class.
1: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
6: Þú ertu að frístoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einur.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður á vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Nei, stafdur.
5: Aðeins á síðan.

0: Rokkparti.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
0: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stutt.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
5: Áfram Ísland.
6: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Þetta er FM Party.
9: Á FM 957.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
3: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður-Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
5: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðja.
6: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
9: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgar

0: City.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Jágúst eða neikúst? Við sem 2 fyrir 1 gúst. Fabrikuborgari á 2 fyrir 1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178, vesturöst.is.
7: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Ný staðsetning, sama stemming.

0: þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður 18 kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: Milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Get a body, never stop. FM Party.

0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðalandi. Okkar ábyrgð er að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran, Garðheimum.
6: Party of the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
7: FM Party.